0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana, juli garuh panyawas sapertos bapak di non meri sembatkeun.

19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 169.

Perseorangan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi Pandumbangan Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis Kilometer 17 Jamanis Tasikmalaya.